0: Aló.
1: Amahoro.
0: Amahoro.
1: Ninde tuyagutwa kuyuri he?
0: Mu gisagara cya Bujumbura muri komine Mukaza zone ya Buyenzi.
1: Umugabo atarese no muvuga izina. Ono musi mu gatondo ntibasenza abantu weherere hari amashatani ariko arakuzibira ijwi.
0: Ah, eka ngwe muri pare.
1: Oho uzo mu byononyi bandanya gwazo uko nyine. Alo. Ay.

0: nuko nuko rero akajyoshye ni gahora muhita amatugeze ku isaha zibiri n'iminota mirongo itatu muri kano kanya rero reka muce mukurikirana ikiganiro cy'ibidukikije ahanjire turaza gusubira inyuma icyo kiganiro cy'ibidukikije ikiganiro iwacu kikaba kirangiye hanyuma inyuma y'icyo kiganiro muce mukurikirana ikiganiro cy'ibidukikije
1: ni ikiganiro gihakajyo abanywanyi ba radio indundi kirtiyo
2: ko kumenyesha amakuru atamenyekanye babicishije ku butumwa bugufi SMS
1: ayiwacu

0: Nanze kwa gumbira mwese.
1: Ariyo nundi twa Celestino Viati.
0: Ah mama ka turaho.
2: Wisoko mukirindo rikite na mahoro.
0: Nukuri twa Celestino ariko biriko.
1: Eh nagiye ku defira none.
0: Ta.
1: Ku mune mwagiye muri defi.
0: Turaho mwagiye twa sembe twa bandi korolira amafaranga.
2: Ati ni mwagiye ku defira byageze gute?
0: Ndasimbira mukanya nibirahero.
2: Ah murasimbira mukanya. Yenda yenda azi neza yuko muvuye aza kuba ibiro bidasanzwe.
0: Bane.
2: Eh? Aza kuba ibiro bidasanzwe kabisa.
0: Yego.
2: Ahubwo nejo nejo bari gutanga kunyu ko bamwe bamwe baraza kurara nabi. Hari hagiye kuba akandi gakunyu go ku munsi wejo.
0: Yego.
2: Karibu cyane rwose rero duge kwijamba.
0: Muturane murege no hari hama ni mu nzu yera.
2: Tubane murege no hamwe sa mu nzu yera.
0: Kutuma kuti kwa
2: hivyo. Haa, Mufaransa ni buhagari kwa?
0: Ni buhagari kwa kabisa.
2: Kirazira, bganse yuko buhagari kwa Mufaransa kabisa. Bganse.
0: Weko, sawa tawari tulikumira.
2: Tukushimi lechane gose bugana Celestine Babayaro.
0: Murakwezo sasa.
2: Nukunukuna yu imezi telefona ni mirungu tanatu rumuna ni mirungu tanatu. Irenginu yu mirungu mwona indaga tanatu. Itana turu munani mirongo itandatu irindwi mirongo munani na gatandatu.

0: reka tuve ngaho rero kuri ano makuru. Tuve kuri ano makuru yero yo ku mugabane wa Afrika, sinzi ko hari amayandi makuru mwa mvuze yo ku mugabane wa Afrika. Ariko amakuru yo ku mugabane wa Afrika ko ni igano byo muri Tanzania ndibaza byonyene ku mugabane wa Afrika. Iyo igana ryayo ritararangira. Reka tuve ngaho twigire ku mugabane wa Buraya, tuve ku ngaho tugende ku mugabane ku munsi wejo. Igikombe cy'isi cyarabandanyije muri kimwe cya 17 gishyira cya nyuma. Coupe du Monde ekipe ya Côte d'Ivoire ku munsi wejo yarayisezerewe na Norvège. Itsinda bigera kuri 2 kuri kimwe. Amadi Diallo yari yabakoreye akazi. France yine ekipe ya Côte d'Ivoire irasamara.
1: Irasamara kabisa. Irasamara. Irasamara ku
0: kugira. Harabaye usamazi
1: kabisa. Ku kugira kuraba n'igitsindo harandi yatsinze.
0: Ni yakiryohe
1: kabisa.
0: Yigeza ryohe kabisa.
1: Kabisa. Ni ku ruhande rero rwa Côte d'Ivoire kushika muri kano kanya.
0: Nakubwiye Côte d'Ivoire isezerewe mzee.
1: Ariko yatanguye neza.
0: Côte d'Ivoire yarabuze icyo twita manque d'expérience. Gusa nayo ibindi nuko gusa muzungu yamara umuzungu.
1: Yamara umuzungu kabisa.
0: Nta kintu kinini cyane rwose Norvège
1: agiye. Oya, nta kintu cyane atari yabarushije kabisa kugiye kuraba. Match yari equilibrated match ahubwo yari ikinirwa kuri mentalité nkuko mwakomara bivugane. Na match ubona ko iyi Côte d'Ivoire yiza kugira mentalité iri ku rwego rwo hejuru. Nta kibuza ko Côte d'Ivoire yari gushobora gutsinda runda rukina kuko yari yagize na domination. Ariko urabona ko igihugu cya Norvège nacyo cyagiye kuba gikoresha mentalité cyane kurusha ingufu cyane kurusha uko iyi Côte d'Ivoire yari ihagaze. Ni ku munsi wedo tutabonye ubu Gianni Diomande yaramenyerewe nk'umwe mu bakinnyi ariko arabyitwaramo neza, ariko ku munsi wedo ubona ko urugero rwiwe rwari hasi cyane. Yari yafashwe yari yashinze mu kabati kabisa. Ni Nicolas Pepe nawe nyine atari karagaragara nk'umwe mu basatirizi bateye ubwoba nk'uko tumumenyereye muri Villarreal. Ni ku munsi wedo nane ku rundi ruhande ni Gerard Houe nawe nyene kuri za tekinike cyangwa bwa buhinga bwiwe nawe yaragerageje ibishoboka ariko anibaza ko ishuti yashobora kubatera kabisa. Ni kudo shapo kuri ya Madi Diallo nako yagerageje ibishoboka byose ariko nako bitahavuye bikunda. Tuvuga ati kudo shapo kuri Norvège yashoboye kuba irengana mu rukino nako utari bworoshe ku mpande zose.
0: Ariko iyi Norvège nabonye ku munsi w'ejo sindayibona kure.
1: Ni uku nyine bagenda
0: sindayibona
1: kure.
0: Ekipe ishika kure urayibona ubwo waba ubonye ku munsi w'ejo
1: kabisa.
0: Ijya ni ekipe ariko ekipe ikomeye.
1: Ariko
0: Ufaransa genda urabe match zabo zose ntibakurenze
1: ntibarenza bitatu.
0: Ntibajya munsi ya bitatu. Batangurira kuri bitatu kuduka.
1: Ariko ni Norvège yejo nayo nyine yari imaze iminsi itsinda bitatu. Ku munsi wejo ahubwo ntiyari efikasi.
0: Aba rero abaruhuye
1: abagera ku icumi bose bari baruhuye.
0: Bari baruhuriwe. Umva yuko bose yari yabahaye akaruhuko avuga ati mwitegure kimwe cya 12 bishiri cyane.
1: Agira ukina rundi bafise ni ku munsi w'Imana baza bakuba bakina n'iki gihugu cya Brazil.
0: Brazil na nyine nyiranyemeza ariko Brazil ni beza pa raporo y'ine ekipe
1: nzobacura kabisa.
0: Ariko mu gihe defense ya Brazil nayo ko ni defense ikunda kwankisa nayo ndayibona nk'amakenga mu gihe Erling Haaland azoba yabyuse neza. Iyi defense ndayibona nk'utunenge twinshi kabisa.
1: Turindire turabe ariko urabona ko kibaye igihugu kiri gatatu mu mugabane wa Afrika gisezerewe. Turindire turabe kuri uno munsi ni Congo na Senegal turindire turabe ko ikimwe muri ibyo kishobora ku avance cyane byose
2: nibaza ko kuri runo rukino rwa Cote d'Ivoire na Norvège nibaza ko urabye no mu rukino hagati ngene abamenyereza bari bateguye no rukino wabona ko ruri equipe ku mpande zose ariko mu minota ya mbere ariko mu nyuma tuza kubona novuga ino equipe ya Norvège kumbure bagenda kuruhuka bamaze kugiza icyo gitsindo cy'abavance yabo

0: katuvikiriri twakira undi munywanyi. Allo.
1: Allo allo.
0: Ndagwa imiriwe neza tuyaga nande.
1: Niwe neza cyane. Tuko twabura n'ikonomi mu rugombo.
0: Makuru y'imisi.
1: Turashimye uhoraho.
0: Abo ni byiza cyane gose. Ijoro giza kuri ndererero ikonomi.
1: Ijoro giza kuri mayi murongo kwanza.
0: Mhm.
1: Ijoro giza kuri madame wanje turi kumwe.
0: Mhm.
1: Ijoro giza kuri papa na nkunda cyane dukunda iradiyo y'indimi kirikire.
0: Mhm.
1: Nabanywanyi bose bakunda iradiyo y'indimi kirikire. Nkaba ndabifurije ijoro giza.
0: Urakoze cyane.
1: Nkaba nkunda kakaririmbira kazi.

0: abana bawe babiri uwitwa Beni ngo amunuwe batazira marabu wamena Aristide ngo batazira Patiri ngo amena Arsine nga musoro ngo akaba yari Leonce mwese batahije ngo abipfuriza kugira ijoro ryiza rekana kirundi munyonya ari ku ngo wa telefone alo ndagwa imiro neza tuyaganana
1: ndi kurode
0: utwa kuriye gakoro
1: baba
0: ijoro ryiza kurinde
1: kuri mama na papa
0: sawa
1: nandaye kuriza kariri imbo
0: wii
1: kakua nikasaya
0: sawa

0: Alikana kirundi munywanya ari ku murongo wa telefone tuve mu nyabirabalo.
1: Abalo.
0: Yambuneza cyane tuyaganande. Amakuru yawe sankilo damu.
1: Ego.
0: Njoregize kurinde.
1: Yakote shimiri pare. Kwafere numero.
0: Urakoze cyane reka nagushimire. Ni Matiaba na Yesu. Sawa.

0: kuri mirongo itandatu n'umunani amajana atandatu n'indwi amajana indwi na mirongo umunani na sandatu no kuri mirongo irindwi na zibiri amajana atatu na mirongo ine na zine ijana na sandatu. Ni ikiganiro ijoro ryiza. Claude Nshimirimana muri kumwe kuri mikro, Matiyabo na Yezu mu buhinga bw'ivyuma. Alo alo
1: alo alo,
0: ndagwaye miwe neza
1: na Paolo cyane.
0: Turiko turayaga nande
1: yo ni sakiro ni bagenda n'abere ni bagenda n'abere na tuzena birongo mu kinindo ni bagenda n'abere mu birongo mu kinindo. Rero abo bose rero n'abavuga ko bakoresha ama Jacode vraiment
0: na kibazo tuzobona n'Imana ntanze ku Rwanda.
1: Okay, ndabise mugenze akoma kutasha nawe kandi mwaka atagatoya.
0: Yego muhaya.
1: Ndakunda mukayanza matongo ndamwe kumwana yanze kwa komando. Komando ayo ni matongo.
0: Yego.
1: Sawa. Sawa.
0: Neza cyane hagira aho neza gose.
1: Yego. Ayo cyane. Yego andaje neza.

aka karimbo gace karyohera wabazi ku izina rya biri ku nzira poro wasi wasi konda konda nyororo bandanye ugira ijoro ryiza inume masanzu bakunda kano karirimbo kabana.

0: Leka na kirundi muvandimwe ku murongo wa telefone alo.
1: Alo ndi prota za ese habana.
0: Ariko agarara neza ko.
1: Ati nani bageze binaneso. Ndi prota za ru.
0: Leka tugushimire rero ugira ijoro ryiza.
1: Namwe
0: bwe sawa.